0: you tete onyankopɔn ba ne so
1: no bua pamoja
0: okay
1: wodi ate ne ho
0: apamoja na ye di ate ne ho no
1: awuhudie
0: okay
1: na wasopa adom hom no
0: na nipa bi asopa adom hom no we ni di obisa ye